ye come Israel mana Egypt a chere odipa ba bia na wo bia na ho chere wo kane no na afia yi wo firi ho na ene bi edu obetena ya anka usisi se eye no eso abaye kena asase ye wonufo isu esi no so na eso ibedu ba bia ya asase no so na ewonufo so esi ne so no ehwo so ehun se enye asi ye ho chiri ye enti ka ye nko a enka ye besan akọ ba bia na ye wo akochie mu no onyame koyi Israelfo no wanfa owu anhye omugbo bo sha wo she on se me de mu free ba bia mu wo amu sufre mi amu ho chiri mu no na mu bre no me de mu free ho e de makọ ba bia ewo do nufusu exchange so wan she ye bo wan ka bia anche wo de bisi kwa nu kwani finfino no in between no eye Egypt ene Canaan aso no onyame wanka de obi anchwe na ye nim se epokoko ewo ho na ye nim se Mara asio wo ho na ye nim se Jericho afasio wo ho na ye nim se Yabosifo ene Moabfo ewo kwanum onyame se medemu fure ko akosia odie free a akozet odie free ashasie na baako akosi edu emfimfiri de efimi edu kosi nkuno woro wankemu asem den so san so nyame no kwafo na wim de ho ye ntino na wum se de wum bi o siesie wie medofo Israelfo ko no edu ba bi no de afi Israelfo di mari ase anka wuwo kura ye maye ye benya anka ye wukura anka ye pe anasi ye benya kura anka ye san ko ye chi etoda bi a memfa bibi ye fato onche etoda bi a ti se empo oba ebi asabe osi su na ebi a onyanware ye na oni meba na ti ana wo ko wo jine ni koba edi obi na se oba re ko ware a na nka ware a ware no na ebi a ehod ofisa di gwasi ebi a pepa na se ni bi afre su na de ne ezo to de bi a oba tumi ka se ka di mpo na mi disuja no na me ho to mi ana se be pe ni sa mpo oni mi se ebi a ware di mpo ye di munyam e de ma no wodi sa wale mpo ye bambo bi e de man sabi na me no mi ne tore bi ane ya ye na me se oyi ye fiti bi bi mu e de abati bi bi mu enura anadwe ye da ye no ni wo Egypt ye me no mi ye ko da ye no anadwe de da ko so nyina no me no mi ne ye wo Egypt e bi da ye bi so ye ni me bi ko so na ehu ni suru kura to ye zo ade a chi ene e che se wodi aba Misraim ai wodi aba Canaan asase so aye ewori nufusuo enti onyame na o maade a chee ye no fati bia no dofo obeka ye na na sem nyina ne se me na me yi wo firi Misraim e de wa ba asase am se mi de ewori nufusuo so so wodi a wodi a ye se wo ye nyina se ba wonum katre na me awurade me hye ne ma me asafu wade me hye ne ma and me baba nim ketu say nisa se ade atie no me dia me yentan so me pege bani ahwesoro na me ka kire wari say urade ade atie me ma di firi me bi hwi ba hwa wonsa de me di de me nom urade ebo wonsam wo be ko ban wo bie wonum kan sem wo di kire urade sa ti bia de wo hwa wo so ma ade atie won wo be ma obibi edi no abo wo ban ne mo so ka wono tum na atiazu ko mu na so nka sa wo ni nyame ko nka wi che nyame a e be si de de wo nyame wo tumi aye de opa de amon me ma fa tum bi hwe anoma aba anoma wo da prebu mu net wo da prebu mu no wo ye be bi kitu akra wo ni mo hwe anoma no se wo hu bi da bo se wo da na chi ni mu no na bu no mu no ni dia wo ye nyina ne se opa de ni hwe soro wo aba de no na o su fio ne maame ne kwa oba de pa ne hunu mpo no se maame ne aduade o de be wura ne ba de num odi wura num a na ne ba no wa mene enti sa bi na yakopo ka ba wonu mketre na me awurade me hye ne ma wo ya no ma ba o de bu mu e na wo su di ehia wo nti o kwa maame ne se wo de oba wonu ne se wa ma wonu ne se oba no wa kwa no wa tum a e be si de na wo ma be otu di aduade ne wura wonu me dofo ya wo yu gidi ni ana so wo yu gidi ni mpo na ade ache we no me pese me show nkura ni se onyame bi e na bo wo no nyame bi ne ewo wo onyame bi na wo ye de dia ana dwo no wankum ahokye akom nyina ana dwo na wo wura nyina wankum wa ma de pa chem wo se ba wonum ka sem bi fa

0: ebema abusia yakọ yakọ nana ejasiwo nana asumdwe nka ho
1: asumdwe nka ho so amu
0: ya mpomze
1: arade adom na monso
0: nyame adom apomu eyepa ya edasi anopɛ nso edasi anopɛ nso sɛ eja ulmai nanka awutwumu nanso yɛbɔ opumu a wabie yɛn sɛ bosumi bia na kwesi de edi kan wo bosumi mu no yɛne wo edi dwumaso no wɔ afidie so o yɛdaase paa sɛ anɔpɛ nso wagye yɛn so nti nnɛ he ɛna nyame yɛ adom a wɔde yɛn fa
1: menso meda wo ase bebree anɔpa yɛda atwee de ampɔn ase ɔno ne ɛbɔɔ soro ne asase ne mu nneɛma nyinaa ɛda yɛ nananom nsamanfoɔ nso ase ɔmo so aka yɛn ho ama mogyaredi afuru sane ade akye yɛn nti yɛde aseda ma ɔmo nyinaa mekyia Stugart adehyeman ne wɔn a wɔtie ɛyɛ ɔman Ghana radio afiri akyirikyiri ne bɛkyɛɛ na me ansana me starte no me san ama Stugart man nyinaa yɛ nyinaa yɛ ho yɛakɔ metie audio yɛ a wobɔ sesie yɛ a ɛm sɛ yɛ yɛnuabaa dan na boakye ɛna yɛtee ne kasa no na ɛyɛ awerɛhosɛm nti mema kunafoɔ ne abusua nyinaa yɛakɔ sɛ asɛm sei aba na me mfa yɛnua bɛrima no ne kra nsie bia o bia yo amo ene nso akoye da fofra nyame ama ye kwan ni aye ba aba abe sua efa ahinie ene amamre ho ene yamane ho no ene no ye betwa ye ni na yahwe nso ye mu bebre wo ho ana nipa bebre wo asabe ye wa control mu ni ama bebre fa ahinsem ho no ya na ye ni kwanhwe ya obekọ Ghana na ebia wadamfo bi ɔhene wɔfa bi ɔhene na ɔsɛ meekɔ amfie akɔkyea no ne ade wahwe yɛ a na wakɔto amammerɛ anaa wakɔtoto amammerɛ ne amanneɛ bi ase nti yɛsuasua wei no mu nkakakakaya nsuabibi bɔ yɛ ntomɛbɛyɛ a datwei no ma yɛnkɔ yɛ sɛ yɛsu yɛ sɛ nneɛma mmienu
0: okay, a chief for me line no a which me a fresh so a brana na na wo lie is we no which me a free me number 01629233064 o fresh a lie ya youtube studio ha na na na gusu o kasa no kosan bia o pese obi se bia no obetimi afasa akwan no so abisa ahame sɛ si me number no so biem 01629233064 ya wo me WhatsApp number bia ofra obetimi aba studio hanom ntinana odaruma
1: yo meta wono ase se ba ye ye my Ghana mu ye akan my mu ewo Ghana na se ohene every one enam se ye no ye nanano mo ni die mu no omo hu ni se ohene bia no ebedia konwa a ohene no ejina ho ma ye atiasefo eni wo wa ye wo mu eni ye wo wa wadi kan ewo nsie do nti no omo nim die mu no omo no enhu ana omo nka ni se ohene awu ana se wa frame da omo no efa no se se nana efri mu a ye fa no se wa tu kwan ana se okwakura a okotoa ne nuanom ne nananom a omo wo or to say a samando sana ye ya kan man mu no emfa no na so ohene fri mu wa emfia niema bebre ne koso ayeye ansana empo yebema oman no aso ate no ye fri bibi no protocols ni ade hyehyeye bebre ebi ye sunsumu niema omoye niema bebre ansana ohene no ebi aya bebo amame die dikan no so ohene fri mu a se de midi kan kan no ye mani ye kokuo mu ade kra wo ahemfie ye ade a ye kokuo mu ade nye so ohene fri mu na edimika na nipa ko radio so ni ade ade na yakobo amane da bi nananom ewa amamre ni amane bebre a omoye ansana sa amane bonaba eno omo won siensi bebre so eso ni nyina omoye omode toto akwan mu ansa ena omaba eninti so oko ye man no mo akan man ma ye eyem watumra se bi ohene afri mu ye bi anana yare ne hododoro na ye de ne kwa yarhwe na wantimi anyan kwa na obere no bi dibrika na wa bebo amane ti radio so ne social media ne ade ade na wa bebo e basa achame ye beche odabia dia edika eno pa ye ye no ne se omo mpanyimfo no se koba ne se nana afri mu a ebi a ye de ne kwa yarhwe a omo omo ka no ho de ne ko ye no ebe bo hima amane ye enam se jase hene enso ene wo ahemfie ehwe nana ahemfie ne ma ye mfa ne se amamu ma akoye se ohwema amamu onu koso bibi te se chief of staff nti no onso ye be bona amane ye yebona manie wiya ene ohema omo no enso ohema ema jase hene no yi achame hene na ode nsa aka ho snaps nti ahemfo ewo oman no munyina no esuma achame ema omo de nsa ko na omo ko bo oma manie aman hene nso a ebi omo twa sa oman ni ho achia nyina no ye de nsa ko na ye ko bo oma manie taye ye die mu no so omo kobo amane na nyeso omo koya na chame o na nahima na mpanyimfo se ye mebo amane se ai nana wu ana se nana afri tabi omo kani nyina wo akasa bebu ebi o ha omo tumi ebi omo bo amane na achame no betumi abo ba bi omo kobo amane no se odupon kesi bi atutu eno ye se de omo sika no ana se etumika se manako mrako eno so eye amane boni bia chese amane na omo be bonu sabre ni nyina no eye kasa bebu ana omo tumi so kase asu atware kwan eno so eka amane boni hobi enti omo akobobo mfimfo no mpanyimfo ni nyina amane ewo kasa bebu mu edensa ko akobo amane awie no sabre no enana omo be fiti ase abeye ahoboa samre no ema abusua no aye adehye abusua no ye woni pa binum wo ma ma ni bi wo ho a ye yi omutri ho kwabo kwabo kwabo na fe efie ho no ye nsoja biem ahemfie nso ye nsoja na ni nyina no chese ni break se pa aba nti ye ye o ma ni bi mpanyimfo ni bi mema no kra mpanyimfo ni bi a omuka de sye busu ya no hono binum su oma yi omutri ho kwabo kwabo kwabo na afi imani binso ayi omutri ho nti ya wie we nyina no afi na de ye friend official announcement no ye de babe ma oman no de no no kwa omufa so no ni se ahemfu ni nyina beba bishia ewo ahemfie ti ahemfu ni nyina bishia wa ahemfie na afi omu nyina atena ase no ewo kasa bebu omu no kronti hini edi ato ahemfu ni nyina nim se nana ekwa akura na se nana akoka ni nuanom ni nananom ho nti obosa ama ni ene wie pe na afi atwene kafo atsiatwene fontom from ena omubo yebebo fontom from no samre no ye de fontom from no aba mfia ni ma omubo fontom from no so no nyina no eye kasa kwana omu e body atro man ni se nana atukwan anana na kwa kura nti said e medi kan kan nsem na ye de kosi ayi ahemfo no nyina no sabi ena fontom from no so omubo omubo fontom from no panyimfo omutre ne de omutre sakasa no dupon kesie bia tutu dupon kesie bia tutu asu atware kwan asu atware kwan asu atware kwan omuwo bebre a omubo ti posa fontom from ni nyina wiepe na afi abrafo e wa hinfie no ombetoto atu akowiem ti omututu ombetoto atu sa akowie mti omututu atuo ni ade na na chese no no ayabo fontom from no awie ade abo amane no na chese yabo oman no amane yabo oman ni nyina amane se asem se na atu oman no nti eno free ho no na afi omo e ba be ye ahoboa ewo ebia ne die time ayi besie no na ye akan man mu no so ohene kese sa free mu a ebi owa itimi di afi ebi owa mfie kura bibre bosome ne ade e depend on nshisheye a omobeye nti nshisheye no so no ebi no na samre no we hai no ene wo se ye shene nso ye se de meka e na ebi a nipa na ya ye wa control no bi na ebi a obi bi kura ne ohema na wate na ebi a wakofie na wokoye no sa the time ne de announce so ohene ko akura na opese okochia ewa ahimfie ne ade sa bre na ya nawonso no ekọ no de se okwa ahimfie a eye either se atare tuntum ana se ntuma tuntum ena ode beko ude kala bia akwa abrafo ebe pamu omo ebe ha wadwen na afi na akodru ba bia ebia oman no aye nhyehyeye aye de ohene ebe tumpam na yakope no krabia eno no ena ya ye kanu doti ye se ye beye nana doti ye nti eno no de eduru ho a ye de ne tumpa ma ye siesie ne ho kama frani kente e di gold ne ade ne bi e hyehye no na e depende ohini bi a bi ho a ye timi de ne tumpa bi a na otwe e bi ho a ene num ene nsia e depende se de oman na no e beye o mun hyehye bi ho a na nsa na ya starti doti ye na ye de na tumpam ne de eno no sa bre no so no kalesa ye de ko ayie na se no eye tuntum a eye brisie na koko koko kobene eno ye fre no kobene no de otimi fira kobene no de ese ye she no so ne se time aya na so awia ye nyamfa o hene tumpam no ye mfa kobene enko ahemfie mfa kobene ode kɔ hɔ a abrafo ani bɛbrɛ wo so na mmom yɛyɛ ne dɔte yie ne deɛ wotumi fira tuntum wotumi fira kɔbene ɛna yɛwɔ kala bi nso a ɛyɛ yɛfrɛ no buntunsi buntunsi no ɛyɛ borɔfo mu no ɛyɛ dark brown ɛno nso wotumi de kɔ a yi dɔte yie no ase saa berɛ ne deɛ a yɛde nana ato mpam no a yɛyɛ ne dɔte yie no wotumi efra kobene kuntunkunu ana buntunsi no eye dark brown pa and also utimediko enti yedina tumpa ma enana ye beshe na wie no that time no ena aman hene ene adehye ne ahoho a omofiri achichiri ba yinyira no ye makwan ema moko pay mu last respect ekotwa amuni hushia na mako pay mu last respect ajane kwan nti yewie ne nyina na ebre a ye share ya so no that time na ye de ne be kwa kosie no eno no so no ahemfo ne de no ye strictly secrecy bisan se omo no mystery bi eka ho ye sie no anajo pa de zoom from 12 midnight eko na eno no so no ye onipa bi no ma ye yi omo a omo de ohene eko abrafo ka ho na ye wo mpanyimfo bi no a omo ka ho babi a ye de nana eko no ye ya kan man mu no ye ya ye no tse museum eho no ye fre ho bamu bamu and in this time no bamu hene enso ka omo a omo de ne eko no isan se omo kwa omo wo amamre ni amane a omo ye ansana ya kokura nana sede me kan ye ne ye de niema bi no mu keka ne ho ewo okoto ani nana no mu ye timi di gold no mu ne sika ni ade ade dwete nyina no ye de kan ho isan se ye nana no mu wo jidie se e ya kwantu na otu okoto ani nana no mu nti ho no okọ no so no e se okọ a ni nana no mu so no eje no ofeso na afi ono so no edi ahoboa a okọ a obetimi edi atena ani o matena e wo ho nti ye de sa ne ma ni nyina so e ka ho e ma o mu me ko ma ni mu ya mu se wo anka sa so wo asem bisa bia otumi bisa na afi
0: amadu mami emisa kakra o shaase no o kan se se nana efri musa no a ya na abusuye ni mu no maa no bi wo no ma ye yi o mu ho o mu ti ho kuba kuba kuba kuba kuba aha kwabo kwabo no ha na and hono obetimi achi mu kakra jebe ntina aya na saa mamre no koso se
1: enina ni se saa mamre no oman no wani brem asikire no no omo chire se yani abre it is just that time no na sebe mane be hyehye week ana ombe bo omuti ana se omo be bo bo life ni ade ti yi omutri ho kra na fe enchuma omo pia omo fra omo sabre no omo fra o the same breeze no omo sa de ntuma e fo omo ko ma se kire na ni se abusua no ana oman no e wa ni break se e pa e ya ni break e bre e no no a se kire e no no
0: okay and ye nana ko woni mami ya
1: nti me ko manim no se de me kai no ye the gold ne ade ade e ka ne ho na fi abrafo nso ka ho na yeyi nipa binom soronko nye nipa nyina ne bedi akire na ba mu hene nso aka ho na omude ne ko ba mu na afi omu akokura o hene omu kwa ba mu hene no ewo amamre ni amane a onu nso oyie ewo ba mu ho ansana omajanana ekwan amanaba omu ko ni nyina na najo no enjina no so na brafo ni timi toto otu ene ade e wo kwan mu a omo ko no na se ye de ohene ne ko sabre no ne ade a ye nante no omo nante no omo nante no direct peace to say sebi ebia se de ye hu se ebia ye de obi normal person bi e ko amusie ya ye ko no omo wo meters bi a omo kwa omo jina kakra omo jina ema ba mo hene ne mpanyimfo e kan oni bi no omugunsa eboko embompaye ebie kwa mu sre na nanoma a omadikan no se omumie kwan na omunye ebie omunua ana omunana na omwo fase a oba no nti omwo distance bi omukwa ombejina enu nti na ya na omuye tete no ye ye ne se ebie ane anadwi ye de ohene beko ba mu nti ni se obia pie ani ade ye wa mamre ni amane a omoya mpanyimfo ne nananu madwe mu no eni se temu amuni bia obehu saa ne amane amano nti sa kwan no so no omo de ni kodru ba mu so a and also said them kind of no my mamre any a manye and sana yakura or him ewo ho. Inti yako krana wieno aye men fan say ye we dot yeno. Time or hene ebi free muno and now bekwa kurano. Nim na kumya ankasa and the bia no tunasono. Ye de mirafita kataho ewa infio na ya ya butu akumyano ya daneno edi atrene dying. Sa ye de mirafita kataho ewa infie. Inti bra ebia ye nyanye doti yino ube kwa infio nube use o hene sa na kumyano ya daneno a ye de mirafita kataho. Ni ade nemum ye ye doti yini wye na ya kokura o hene a wye no. Mpanyi mfuo ba sa time no ye ba ebe fa kumyano na fe ye de ko nkumya demu. Inti omu di ko nkumya demu sa time no omu kupunu akumyano ye wonye ma a ye di punu akumyano ma akumyano nsono ebe ye akumya tuntum ekoka na nanuma oma dika eno omu nkumya ho. Yenti ete sa ane se onse mi di kaka ane se ye eno ye jidie muno ohene engu esa anse ye wo jidie se oma omu kwa kura nina anu se ye bom pa ye eti mi sre omu ahodin ye sre omu ni ema bibri bain bo enko suo ema oma eno
0: enti no omu akwa kwa ye se si enti no
1: omu akwa ye aha sa pepe epe omu akwa ye se si enti sa enti ye bom pa ye esre omu nso ni ema bibri enti ohene foforo no onu nso kwa kura anu ebra ye dina ko bama ko kura na wye no na afi ya be yi nyura no afi na kunya no ne edia kunya no e kon kunya dem ti edi kon kunya dem a ye kopunu akunya no se de ebe ya onu nso ebe na kunya no nso no ye betimi abjina ni mu abom pa ye na onu nso no ya ya sanctify no se de okra ye no na che se afi de ya gia tum se onu nso akoka ye nana no mu e won se edo inti se ye bom pa ya fre na nanuma o madi kan ya asre o mu bibi a ono so na konwa na yetimi e bom pa ye e fre ni bi asre bibi e fa ho inti na che se ye wi o hene e fre mu no na nhyehye ne ade ade na eno no ye wi a ni nyina na sa time no na na yi ankasa no abeda ho enti ohene ba foforo beba no afi na ye be ye nhyehye ye abusua no ohema ani abusua no adehye busua no ne abusua panyini omo be ye nhyehye ye abepe je obeba abefa ohene a okọ akura no ni tuo ebi wo ho a eteki years bi wo ho a eteki months bi wo ho a eche bi su wo ho a etimi contem e depende on eye oma eno se de omo pe no ana omo nhyehye ye oma ye na oma ye ni nyina wie no se ye ye so se ye ma so se ye die o ebra ye be nya o hene fofura ono so ye de ne be fa mamre ni amanie mu ama o wie bibia ma ono so abeye o hene no and there it doesn't matter years do do adi sa o hene no so no eba ansa na wa ba be ye sa ni nua no ayie ankasa ndi the first one ni de eye dot ye loti ye ni ye se ye jana na kwa ina ya kukura no ama na kuka ninu ya no mu eno na ya ye freni loti ye no na ye wye eno no ni adia ya ye nshise ye nina wye ama bre abama ama kwa ya abama ya nya o hene fofro no edipende o na hombu wani na usi isi ono so eti me afina oba abe ye nini ya nankasa ye eni nti se ye shwema se ebreso na so hene foforo na waba no ebe ye ayi na onunu enunu de etimi koye te se edwabo ana se benunu na ye kan se ye ba be celebrity ohene na wa free mu no ne life ana ye be celebrity no nche no de ya na koye edwabo se anije sem ne adidi num ne onum nyina ewo mbi sana eno eye eno yeye no deba kase pa renfo akase nyina beba mpanyimfo ebe firi achechiri ni ade aba na fe ye jana na kwa kura kura kura nti sana ohene efri ma a home and she say a tear cousin say a bejano quay, a manaco. Benims a war, as in Bisabi, a war.
0: Ain't you know that means a ohini be a wa a yen a ye emprino? Said ya, what's ya church in Moino?
1: Yen a ye emprino.
0: If ya, let's say, ye see a cunyanoa, a dia de forno, na wababe ye dia a chatuo.
1: Sa.
0: Okay.
1: Sa pepe. Time of free mono and she say no more ye near Bwani Binia, the Adeno Subini say. Sa Breno. Bientia, yemwa man ye officially no. Afena, ebia, or minor, a become minor, ye are in fee, and for no new him money, and the Shebusiano, or more ever sisi or more. Ewon ebi omo be pen tuma brisi kobene eni bintinsi no omo be pesa anyema ninyi na na afi nso no wose sabre na o ini afri mu no omo sikio ahimfie ho mekasa ye sikio ahimfie wa sabre no marefo nkonwa tuntum no omo be bo ho ban oman no ejapade ani ade mare fo no be bo ninyi na ho ban a said the beya basabasa biya mobin timi fachi na obere no wakowi akonwa tuntuma na se wa ama bibia ko esi nti sabre ne yeye sa niema ni nyina ansana ya makwan na fe ya bo amane na doti sem no atimi akoso ni nyina no omoye no under secrecy sabre ni nyina no bibia ekoboko nya de ye gidigidi. Enono sa himfuni bi kura kwa himfia omufira normal ntumatuntum enye gidigidi so beto mu di nkomo a nyina no omu di no kasa bebuom
0: yeah
1: omu ka ewo ni ho asema ha nyina no omu di no kasa bebuom enono de na kuro no ana oman no normal business e koso obi a ye na dwuma se de tie obi a timihye na tari bi a opɛ kubia ye bibia nemu ye bo amane ni wie dia eno de ya bo oman na mane na wie no nda normal circumstances no ahemfi de bibia e tuntun ena ye kosi se ye be ye doti ye na eho no obetimi afra kobene ani bintinsi no ani brisi ni bi.
0: Okay. Okay nana obibebisa se ankane nana na ye nkoda no krunkrumu ohini wu ohini bi wu ewu kuro no mu a na aye hu yebesi na obi ehwe ne baye yesi enana wu ye mia na wu aya na mamre bi ni sa ne mane man bi no na yesi na na kura no wu a titi no yesi no a jisi obi ka no ho sa ansem no aya na titi no ye mofra na ye tie no na saba kose muno nana uchi museni
1: yo mdase de womne se unse tete pa no tete na na ye nana no mno ekwa akon e de jinsa se ni ade no na omu kwa akon na oma omu beba abe di muso no omu chi nipa ni bise mkwa
0: ya donko fuo no sana yifro omu
1: haa ya chi nipa ni bise mkwa ma omu babe sum ewo omaino ewa hintie aha eninti no na sabre no tete pa no so ohini wu a oye ohini kese no awa wu a hoko no na nyame ni nokra ni mni nkwa na ya chi omu ni bi no enam se omu sumunti no na ye nananom no sabre no ye tete bremu no na omu wo jidie se stela no ohini ko akoka ni nananom ni ni nuyanom huo nsi edu no ese enye obi obekwa hwa akosom no so
0: yeah
1: enti na nkwa ni bi ena na omo so no omo di omo ja ne kwan ma se de obe ya akwa omo akosom no wo ho na ni nyina mu no ye ko yanim ye ko yanim no sa ne ma ni nyina no de eni ho biem
0: sa
1: ha ye ba yanim ni ade na no wiase biie no ne no ye na nanom no nye sa ne ma ni bi o hene bi a wu a So to say, no, and the crown, you near Quabia or some or any via
0: beam. Yeah, Mikasa, Mikasa, now a young crown, no, ena ba akumbia ofri mu emse kunu ne ohene kese be kese ne mpo ohemfo no nketwane bi ofri mu nya ofri mu a bohwe na abrafo no sa breno ye timbo de wuru se obi anim se ubjawa kuku ujawa boa time bi a sa abwa no kra na yitim kuno that time yeah
1: and also no ena wo se ohini wua babi amanfa nshem so ye ebra ya na nso awie ama oman no
0: yeah
1: and also no ye sizi bibia activities bia de ni adeba ye apart from so ohini nankasa dot ye ni ye beye no ye be sizi se ye obia anya ye obia motwene de bia makrom ena na omunim se mo anso no nante nante krom a omoye dede e ha adwe ni ade so and in tiso na omope solemn and peace and clean atmosphere sana mekane wo kro no mni oman no and in tino ni se ujai wa boa ne wo kokko ne adade na na abrafo no e capitalize on it se ujai wo mo ade adede a ombeko omo so what you say
0: engineer ya fa ho kra no emrantie enkla nem ne emrantie no kra fa ho etimi ekunkum bi sa aya
1: kokko ni
0: kokko za ve
1: na no na ye fa binum fast home mane broso e de ye niema bi a na chese emfa koin mu so no na sa period ni ntino ehu abebo oman ni mu ntina oyesa obi ankasa
0: na na na bi mi bisa bio se na yesi ohene bi wukru no mu a aya na isizi ayi bia sabre no ye nye ayi bia kopem se yebisi na na awi eda so ewo ho sa
1: eda so wo ho esan se ohene no onna ye kurura so won ena kurura no watu kwan enti kurura no ko etwa ne nananom wo se edo no se yenya nya ne kwan officially enwie ya enye ho amamre ne amane ya sabre no so no eni se dede eba krom so won esan se no so ase kire ba ko ne se eba ne sa na ohene akọ akura no aya na nso ne ade no nananom konkonwadam ekọbọ ne nananom no ne omo omadi kan na mane e ma omo bafie so won ye nananom samanfo ne bafie omo bafie abe prepe aba abe ji omo nua no de nako ebe ti no na ye nananom no wo jide bi se eni se dede bi aba wo abra nananom afri ense edo aba no omo mpe dede eni ade ade enti na ye aye sizi sar dede ye eni ade ade se obi anya ye obi anya party no mo ne ade mo nyeye ye dede bi a e wo oman no mo e ho no so no na sa na ti
0: and yet to us mama nana
1: no same no and come me pese
0: dia me po so kakra na yem po so
1: kakra aha na wati studio line so up to me 5 minutes be maybe I know be so intimate frail full handy no know a frail here
0: mati
1: na fe ma pe album ti me ba and also ye beba abesua afeku ehodo a ye wo hene tenasia ebi a ye council meeting ana ye bodwa na ohena tenasia ehemfo no sei na obusi tenatena afeku no kra no efri hen ne ba ye ni adiade no so ye beba na ya ba abesua
0: wada ro
1: ma me mpo so kakra
0: mati pa anya me ka yo bye yena na jase Bichim Jase Hini Nana Debra and Anope Ugusu Ayano no Echuchin Komoi Pede Nyumi Emma Yemia Kankama Wafrimu Abusia Ene Kunafo Jichi Abusia Nina Ayre Ene Stukatima Nina Ayre Amakumi. Good morning. Good morning.
2: Good morning, Bramo.
0: Pacho Hwani?
2: Bramo, from Appenting.
0: Appenting? Who has a friend? Okay, enti wana pai.
2: Na mi person bi sa nana jase ni se tete no ne se nana kwa grass ana na omuko si no oban mu ana omu de ne ko oban mu a. Ya ya de mpenikasa ya se ya de ni peti ene si no se oyoba nana hema ya de pa nan echi ene si no no ya be mu anso a ya de ni pa mi ensa chi. I'm personally who say,
0: Ola, I need you to see. Opa say,
2: who say, and I'm making a friend, I'm not just saying, I'm saying, Titano, nah, you know, say, and I act, what Titano say, it's an anaqua granana, and that's free more. Na ye kusie noa ye de nipa chi na ye kunipa na ye de niti na kusie nana na ye de niti no etutu form ye de adaka na si so na mpesin bisa se na wo ho na yampa ana sisi anso e da so wo ho ana
0: okay
2: na se na tanu o be ma ti mbe na ye de tutu form ye de adaka na si so na na hima anso ye de itri na ene a na ya bi tutu form e da ka message na person na na e ja se e confirm say titi no na e wo ho ana se ampa na titi na wo ho sa ana se si so e da so wo sa na se obompon bi wu sa na ku kura sa ma ya bi sa ma mre na ya na
0: okay e opanyi e na na e be ba so na obeyi wa no ai
2: okay
0: e da wa se na nse mbisa yo
2: okay okay.

0: nanso media on ze ena martin tino ni nana kan jina no edam na kwa so pepe na oni abi kwashi obuse we de nana ma so de ema hunti ni metima ya no ene ye no kure na masi de no omo de sabi odwan ene ye sa amamre no enti wuchi se tete no na ewo ho na ene no sa no ma no eni ho se de abri bo tun fo kan no tete ne de na ye ewo ho no se de nana di ka kan no mi amasi de enti no ni ho adanse ese odwan nyane ye de ye amamre ni nyina ye nana ka na oni ye ma light of woman for over 3 hours ye kwese ye ho no cars be 20 obi e no saw light ye nam sun musa na dwo na de kwese ye ho na afi ni ye free ayi ne ye ko no ade o mu ye tanini so oni tanina
1: yeah
0: eno na abrafo no
1: yeah
0: so ya
1: o mu ya betwafo ye di chabe no yeah
0: o mu de di kan ya be ayi ansa na cars ni na eto azunti ye cars na e ko nyina no ya so light opim se na tu no mototoa se oni ade nyina ndi ni anana kan ni nyina ni nyina da da kwa pepe isa se mi masi die na me ko ye de da no 4 days 4 days ni da bia na se sa no 2 times ni ade ade so ndi amosa na amamle ni ni ane na ine tie na ne no onse modi ndi no ma bebre asesa
1: ya yi ni nyina efu
0: ndi utunze titine die na amamre da na kwanso papa papa na mikura ne ni ko hu no wa mambo ma se die no na nye yide so na nanom be ya amamre e bi sa ye wo yi na yi sa ye ni ade nyina right den be ko si yi no abaya mun ni no ma nti no nana debra nyamin shira o na me die da bia no me kan se se bi si ye to ya amamre ni amani atwana ni ayira nti nyamin kan ho se wo susu da ne den nyina no o ma o ni die ni ade na o tim ba kire kire ye ye si be su ya no ma na because da na me kan se me no ma bibire wa hwe ya ye tete ye kwa wa hwe kwa na o benya amane wa hwe ni ade ade nti se emble no nti no me twa so na me ni se nyame ya do ma da bi foforo no so
1: yeah
0: e be san to nti me ma Stuttgart ye nyina ye ho ya ko ti amo
1: Yeah, man, so I'm kind of hoping.